0: Bala, ngā kērāng tūndā shuā yu, sīdā, nye mē sīn tāngu tī yāwās chōng mē sōng, tāndā nī bīdē yāwās chī tō mē tō, chē zāng ngā bō gā sāng bī.
1: Bō nye yin bī, yin nē sī jī shē yā yu, mē sī nye tā rāng zū sīn bā gwar tā. Sō sū jī gō bē jē chī nē, gō gō lū jī wā lō mē cui bā chā gwar tā, xīn sōng yā.
0: Cī nī sōng, nāng tū jī rī shā.
1: Rā rū ngā pū tīng zhā mā chī dā. Dā kwa chūng zhā mā chī nā hāng gō lūyān pū sū gu rū bā. Dā dā, chūng wā dōm gyū nā lā pān chī nāng gī gī gu mā chī bī nā gyā kwa dī xī mā chī ngā gō lū tī gu mā rū bā.
0: Kāp rā rī, kāp rā rī, gyā kwa mā rī.
1: Nāng tū yā hā gu nā chī gu rī.
0: Tī sū, tī sū, kī rāng gā kār sū gu bēng gī xī sū. Kā tā ngā thā gī. Nī yā sāng lū tī dā dā nyū mē lā, nō chū tī dā yā sī mā rī, kī rāng tō dī yā mā xī. Tī lē yā kī rāng gā chī shū yā chū. Tēng gu ngā pū gu yī sū tū, kī rāng gā gā gu nā, tā dā lām sāng, xie xī nā yā khā rī nā.
1: Rāng wī lō gu xī rī sōng gī.
0: Wā yā, tī sū.
2: Gyō sī yā xī yā.
0: Tō tā, tō tā. ngāp tīn tēn lō yō bē. Ngō tsū yō tā lōng kō sōk tsā tā tā tīr xī bē kā yī.
1: Mē chīn chū yā tīr bī yī nā, chū tsū sūm tsā
2: guā tō wā.
0: Kār chē bī nō.
2: Rā nyē chē nyē sū yōb tū, chū tsū chū sūm sūm nā, nyē mē tī wā.
0: Che so, ne zu ka la so.
1: Re, me de gu zhig du wa.
2: Dagwa na zha tun gi, nye ne judo mebe ne shi po bi sam chu.
0: Che ne yang yi po yo re yo ma re.
2: Me di mu tangwa jilu, soy ting zha dang jie, ka zhi gong gu do la. Je ma ne tian zu ka la le, kena nige ti ju na mo go da.
1: Re, ka san o tian zu ge, ka le ke ge, ka ri sa tun do, su go shu min do si ge.
0: Ta do ge mu ne ge si ge. Nga nige ne, di nye ne, su go 교부차차부삼주
1: 수구 교부차는 수여당 그룹아 시마도 계란이 소화를 견기 그리
0: 아 제자
2: 키나니 견고니 니모 다가 가르 공제 수유라 자마지 견 공부시제
0: 어 용아 다제나 다한테 도고 말이
1: 아 뭐이
2: 노부, 오늘 수입에?
3: 아래 니기 그치에다 나 보고 인
2: 다니엘, 러그치에 도움 안다 텐저 보고 인스는 아이님도 보고 인